0: Ийм яг гэрэвэр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Итийг нь ор радио.
2: Би маротиери а дуу хилам мамалар бие гина матон. Эн кокити.